0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, boy.
0: Okay.
2: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
3: It's so freeing.
4: Þetta

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Break's over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla móður, gullnýr og nýju.
0: Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög af

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, break.
4: Okay.
2: Snú

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsala.
4: Markvelunaður í Karó barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
6: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.

0: íbúðirnar ekki að seljast. Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
2: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
6: Hotmobile í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
7: Góðan dag, klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Potturinn sem ætlaður fyrir endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi kláraðist mitt ár. Átta verkefni sem hafa fengið endurgreiðslur samþykktar bíða eftir að fá greitt út en Morgunblaði greinir frá og hefur eftir upplýsingu frá kvikmyndamiðstöð Íslands sem sér framkvæmt endurgreiðsla. Fjárheimild fyrir árið 2026 nam tæpum 4 milljörðum en þann 3. júlí var kvikmyndagerðafólki tilkynnt að búið væri að útluta öllum peningunum. Sótt verður auka fjárveitingu frá Alþingi en nefnd endurgreiðslur mun nýta sér heimild í reglugerð til að fresta útborgun fram á næsta ár ef ekki fást frekari fjárveitingar frá stjórnvöldum. Gul veðurviðvörun tók gildi klukkan 5 í nótt á Suðurlandi og á Faxaflóa og má búast við suðaustan 13 til 23 metrum á sekundu en á Stórhöfða í Vestmannaeyjum mældust 30 metrar á sekundu nú klukkan 6. Á vef veðurstofuna segir að gera meira á fyrir vindkuðum allt upp í 35 metra undir Eyjafjöllum og austur af Mýrdal sem undir Esju og Hafnarfjalli og úti á Reykjanesskaga. Fólk hvatt til að huga lausamunum utan dyra og varasamt getur verið fyrir ökutæki að vera á ferðinni sem taka á sig mikinn vind. Mótmælendur söfnuðu saman í Austin í Texas í nótt eftir að fulltrúi innflytjenda og tollagæslunar ICE skaut mann á götu úti. Borgaryfirvöld hafa krafist svara frá alríkis yfirvöldum en ekki hefur verið staðfest hvort maðurinn hafi verið skotmark aðgerða ICE. Atviki í nótt átti sér stað nú nokkrum mánum eftir að íbúi Houston í Texas lést eftir að fulltrúi ICE skautan en sá var ekki skotmark rannsóknar ICE heldur skotin eftir að bíll hans hafi verið stöðvaður af fulltrúum. Lögreglu barst tilkynningum glæfralegan akstur bifhjóls í Mosfellsbæ í gær. Ungur ökumaður ók þar á rafmagnskrossara án skráninganúmera. Því mátti hann ekki aka á akbraut og stöðvaði lögreglu akstur hans, en ökumaður var ekki með aldur til að vera umferðinni og var sóttur af foreldrum. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu en þar fjallað verkefni lögregluna frá því klukkan 5 í gær til 5 í nótt. Einnig var tilkynnt aðfinnsluvert háttarlag einstaklings á sólbaðstofu eins og segir orðrétt í dagbókinni sem afbrigðilega hegðun einstaklinga í sama hverfi en þar reyndist að ræða saklausa skemmtun ungra pilta. Þar héldu allir sáttir heimaleið eftir afsökunarbeiðni piltana. Kristján Karl Björnsson fór með Sigur Hólmi í bakarslaupinu en hlaupinu laust fyrir miðnætti í gærkvöldi. Kristján hljóp 39 hringi en Ríkarður Árnason var í öðru sæti með 38 hringi. Hlupu þeir Kristján Karl og Ríkarður einir síðustu 6 klukkutíma hlaupsins en farið var að hvessa í heimurk þar sem hlaupi fór fram. Íslenska landsliði knattspyrnu var fyrir áfall í gær þegar Sandra Maria Jessen meiddist í leik með liði sínu Köln gegn Bayern í þýsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Greint hefur verið frá því að Lithói hné Söndru hafi rifnað og hún þurfi að aðgerða halda. Mun Sandra því ekki leika með landsliðinu gegn Króatíu í fyrir umferð umspil sinn sem sæti að háum í Brasilíu en leikurinn fer fram á Laugardalsvelli þann 13. október. Frétti verða næst sagðar á bylginni klukkan 8 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Leið endurreiknað. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
2: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
3: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
9: Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
10: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
11: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sanabuxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
12: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Logoflex, þak, gluggar. Logoflex.is Logoflex, tónakvarð 3.
14: Gerum tilbúið fyrir haustið. Biko, gerum þetta saman.
15: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
16: Fylgdu hljóðinu.
17: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni leiðandi í litum í 20 ár.
18: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
19: Morgunstund gefur gullínund með þessum bóð.
20: Bestu lög allra tíma.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Reglubundin sparnaður. Fríar færslur. Sérregna sparnaður. Hagstæðari lán.
4: Áskriftir í sjóðum.
3: Betri vextir.
4: Öll fjármálin á einum stað. Það er fjárhagsleg heilsa.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
5: Nýr myndleikill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
6: Fylgdu hljóðinu.
7: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
8: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
9: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
12: Vissir þú að 2000
13: Íslendinga...
12: Já, fyrir ekki.
13: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
14: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
15: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
20: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway. Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
21: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
22: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.

0: Gullbylgjan. Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
1: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
2: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
3: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini. Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
6: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
8: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Þrýðir afmælistónleika á Higgs.is.
9: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
10: Ánægja er að veita góða þjónustu.
11: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúður við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
13: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
14: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
15: Þetta er náttúrulega svona allt fyrir sér líf í sjálfu sér.
14: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin fuglar og menn.

0: í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og Sambíóna með Egilshöll.
1: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
3: Klukkan er 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Potturinn sem ætlaður er fyrir endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi kláraðist mitt ár. Átta verkefni sem hafa fengið endurgreiðslur samþykktar bíði eftir að fá greitt út en Morgunblaði greinir frá og hefur eftir upplýsingum frá kvikmyndamiðstöð Íslands sem sér framkvæmd endurgreiðsla. Fjárheimild fyrir árið 2026 nann tæpum 4 milljörðum króna en þann 3. júlí var kvikmyndagerðarfólki tilkynnt að búið væri að úthluta öllum peningunum. Sótt verður auka fjárveitingu frá Alþingi en nefnd endurgreiðslur mun nýta sér heimild í reglugerð til að fresta útborgun fram á næsta ár ef ekki fást frekari fjárveitingar frá stjórnvöldum. Gul veðurviðvörun tók gildi klukkan 5 í nótt á Suðurlandi og á Faxaflóa og er í gildi til klukkan 9. Búast má við suðaustan 13 til 23 metrum á sekundu og þá segir á vef veðurstofunar að gera meira ráð fyrir vindkvöðum allt upp í 35 metra undir Eyjafjöllum og austur að Mýrdal sem og undir Esju og Hafnarfjalli og úti á Reykjanesskaga. Er fólk hvatt til að huga að lausamunum utan dyra og varasamt getur verið fyrir ökutæki sem taka sér mikinn vind að vera á ferðinni. Patrick Clancy, fyrirverandi eiginmaður Lindsay Clancy, segist hafa fyrirgefi henni fyrir að myrða 3 ung börn þeirra. Þetta kemur fram í viðtali Patrick við 60 mínútur en þar segist hann hafa fengið kvíðakast þegar hann bar vitni í réttarhöldunum gegn eiginkonu sinni þegar símtal hans til bandarísku neyðarlínunnar var spilað. Lindsay reyndi að svipta sig lífi eftir að hafa myrt börnin en Patrick segir sjálfur hafa íhugað það sama og hann hafi glimt við gífurlega sorg í kjölfar atburðanna. Hann segir að Lindsay hafi aldrei beðið fyrirgefningu en hann hafi engu að síður fyrirgefið henni. Í viðtalinu segir Patrick að eftir fæðingu yngsta sonar þeirra hafi Lindsay glímt við svefnvandamál og ítrekað leitað á bráðamóttöku en að mestu fengi nýjar og nýjar lyfjagjafir. Hafa þau bæði höfða mál gegn heilbrigðisaðlum sem Lindsay leitaði til á sínum tíma. Nánari fjallaði máli á Vísi. Kristján Karl Björnsson fór með sigur af hólmi í bakarslaupinu en hlaupinu lauk laust fyrir miðnætti í gærkvöldi. Kristján hljóp 39 hringi eða rétt tæplega 260 km en Ríkarður Árnason var í öðru sæti en hann hljóp 38 hringi. Hlupu þeir Kristján Karl og Ríkarður einir síðustu 6 klukkutíma hlaupsins en farið var að hvessa í Heiðmörk þar sem hlaupið fór fram. Kærunefnd vöru og þjónustukaupa hefur hafnað kröfu aðila sem vildi fá endurgreitt í kjölfar norðurljósaferðar sem farin var í rigningu og roki. Hélt hann því fram að ekki hafi verið raunhæfi möguleiki á að sjá norðurljósi í ferðinni en einstaklingurinn borgaði tæplega 300.000 krónur fyrir 2 ferðir og var boðið að endurbóka ferðirnar innan 2 ára en gerði kröfu að fá upphæðina endurgreita. Í niðurstöðu kærunefndar segir að eðli norðurljósa ferða sé að sýna norðurljós verði ekki tryggð og að veður geti haft áhrif á árangur slíkra ferða. Segir í úrskurðinum að engin gögn hafi verið lögð fram sem sýni að ferðin hafi verið óframkvæmanleg eða óforsvaranleg vegna veðurs og kröfu aðilans því hafnað. Lögreglu barst tilkynningum glæfralegan akstur bifhjóls í Mosfellsbæ í gær. Ungur ökumaður ók þar á rafmagnskrossara án skráninganúmera. Því mátti hann ekki aka á akbraut og stöðvaði lögregla akstur hans en ökumaðurinn var ekki með aldur til að vera í umferðinni og var sóttur af foreldrum. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu en þar fjallaði verkefni lögreglunar frá því klukkan 5 í gær til 5 í nótt. Einnig var tilkynnt aðfinnsluvert háttarlag einstaklings á sólbaðstofu eins og segir orðrétt í dagbókinni sem á afbrigðilega hegðun einstaklinga í sæ. En þar reyndust að ræða saklausa skemmtun ungra pilta. Héldu allir sáttir heimaleið eftir afsökunarbeiðni piltana. Presley Gerber, fyrirsæta og sonur ofurfyrirsætunar og leikkonunar Cindy Crawford er látinn 27 ára aldri. Óvíst er með dánarorsök en hann er sagður hafa verið meðferð vegna fíknivanda þegar hann lést. Lögreglan greinir frá þessi tilkynningu. afsakið fjölskyldan greinir frá þessi í tilkynningu. Faðir Presley er athafnamaðurinn Randy Gerber og systir hans leikonan Kaja Gerber. Presley hafði árabil barið sig fíknidjöfla og opnaði sig árið 2024 opióða fíkn og sagði frá stundu þegar hann var nær dauða en lífi eftir ofskammt af fentanýl.

0: Bili. Íslenska landsliðið í knattspyrnu var fyrir áfalli í gær þegar Sandra Maria Jessen meiddist í leik með liði sínu Köln gegn Bayern í þýsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Greint hefur verið frá því að Litho í hnésöndru hafi rifnað og hún þurfi á aðgerð að halda. Mun Sandra því ekki leika með íslenska landsliðinu gegn Króatíu í fyrri umferð umspilsins sem sæti á HM í Brasilíu, en leikurinn fer fram á Laugardalsvelli þann 13. október. Fréttir verða næst lesnar á bylginni klukkan 9 en þanga til finnið allt um þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Er næsti besta stund dagsins? Settu alískingu í næstið.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Það komið í sæl og blessu, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni. Það mánudagur í dag, 21. september og fín helgi hjá mér og ég ætla að vona að helgin hafi líka verið góð hjá ykkur. Við ætlum að vera samferði í tónlistinni til klukkan 11.

0: 50 cents. No phone, no boo, no pets. No
1: Roger Miller, King of the Road, og er það ekki bara Jóhannes á fóðubílnum sem er konungur þjóðveginna? Er það kannski Dóri Tjakkur, fyrirverandi bílstjóri hjá ET? Ég veit ekki, maður er bara að velta þessu fyrir sér.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Ódýrt. Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
9: Vaknaðu með Hestens, svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
10: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
11: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
12: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
13: Rótinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
14: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
15: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
16: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
17: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré, virnet.
18: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
19: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
12: Bestu lög allra tíma.
9: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

Þetta er breska hljómsveitin Spandau Ballet sem að var að berjast við stóru nöfnin í tónlistinu á 9. áratugnum. Þá var ég að tala Duran og hljómsveitina AHA og ekki má nú gleyma Vambræðrum. En Spandau Ballet, alveg ótrúlega flottir listamenn.

0: Konungur popsins segja margir umdeildur maður á allar hátt. Það er ekki að segja neitt annað sorglegar sögur sem að komu í ljós svona skömmu áður en hann lést Michael Jackson lag af hljómplötunni Thriller, Billie Jean. En framöndan eru skilaboð og svo býða Steve Harley and the Cockney Rebel, Steve Miller Band og hljómsettin 10cc.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Kontu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
4: Gerðu rekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is.
5: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
7: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
11: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örkvarfi garmin.is.
12: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
13: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
14: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
15: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
16: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
17: Dale Carnegie. Dale.is.
18: Vefverslun Kemi er opinn allan sólarhringinn. Kemi.is.
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
20: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
21: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
22: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfoss.

0: Vísindavefurinn.is. Alrafmagnaður Honky EHS 7 Luxusjeppi. Komdu og reynsluvaktu. BL Sæfrauða.
1: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.

Þessi ljónsett tróð upp í Eldborgarsal Hörpu 23. júní í síðastliðin. Þetta eru strákatir í Tensísi frá Bretlandi og Dreadlock Holiday. Já, farið og kynnið ykkur fyrir hvað þetta stendur, þetta nafnið Tensísi. Það er svolítið athyglisvert, verði ég nú að segja. En klukkuna vantar þá örfáar mínútur í nýjum. Það líður á fréttum frá fréttastofu sínar og fram að fréttum er það breska reggisveitin, ekki rúbisveitin, reggisveitin í UB40. Sing your own song.

0: House. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
3: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og treverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Hjá Kólumbus ævintýraferðum upplifir þú iðandi mannlíf og framandi slóðir allan heim með reynslumiklum fararstjóra og gæða þjónustu í hverju skrefi. Tryggðu þér sæti í næstu ferð á kolumbus.is. Kólumbus, ævintýri sem lifa með þér.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Grikkaða gott. Ert þú klár í hrekkjavökunar? Partybúðin Skeifunni.
10: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
11: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
12: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
13: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
14: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
15: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina, 420-1212.
16: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
17: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
18: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
19: Kíktu að tilbóð viðkunnar og þú stekkur með í sól. Úrval útsýn.is

0: Patrick Clancy, fyrrverandi eiginmaður Lindsay Clancy, segist af að fyrirgefi henni fyrir að myrða þrjú ung börn þeirra. Þetta kemur fram í viðtali Patrick við 60 mínútur en þar segist hann hafa fengið kvíðakast þegar hann bar vitni í réttarhöldunum gegn fyrir eiginkonu sinni þegar símtal hans til bandarísku neðalínuna var spilað. Lindsay reyndi að svipta sig lífi eftir að hafa myrt börnin en Patrick segist sjálfur hafa íhugað það sama og hann hafi glimt við gífurlega sorg í kjölfar atburðanna. Hann segir að Lindsay hafi aldrei beðið fyrirgefningu en hann hafi engu að síður fyrirgefi henni. Í viðtalinu segir Patrick eftir fæðingu yngsta sonar þeirra hafi Lindsay glimt við svefn vandamál og ítreka leitað á bráðamóttöku en að mestu fengi nýjar og nýjar lyfjagjafir. Hafa þau bæði höfða mál gegn heilbrigðisaðlum sem Lindsay leitaði til á sínum tíma. Nánar er fjallaði málið á Vísi. Kristján Karl Björnsson fór með Sigurhólmi í bakarslaupinu en hlaupinu lauk laust fyrir miðnætti í gærkvöldi. Kristján hljóp 39 hringi eða rétt rúmlega 260 km en Ríkarður Árnason var í öðru sæti en hann hljóp 38 hringi. Hlupu þeir Kristján Karl og Ríkarður einir síðustu 6 klukkutíma hlaupsins en farið var að hvessa í Heiðmörk þar sem hlaupið fór fram. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, berst nú fyrir pólitísku lífi sínu eftir afhroð flokks hans kristilegra demokrata í sambandskosningum í Þýskalandi í gær. Samkvæmt nýjustu tölum nær flokkurinn ekki 5% af þröskuldi og kemst ekki á þing sambandslagsins Mecklenburg-Vorpommern en þetta er langversta útkoma flokksins í kosningum frá endurreist Þýskalands eftir seinni heimsturjöld. Merz sagði í gær að úrslitin væru stórslys en sagðist ætla halda áfram sem kanslari. Forysta kristilegra demokrata mun hittast á fundi í dag til að ræða úrslitin. Kærunefnd vöru og þjónustukaupa hefur hafnað kröfu aðila sem vildi fá endurgreitt í kjölfar norðurljósaferðar sem fari var í rigningu og roki. Hélt hann því fram að ekki hafi verið raunhæfur möguleiki á að sjá norðurljós í ferðinni en einstaklingurinn borgaði tæplega 300.000 krónur fyrir tvær ferðir og var boðið að endurbóka ferðirnar innan 2 ára en gerði kröfu að fá upphæðina endurgreitta. Í niðurstöðu kærunefndar segir að eðli norðurljósaferða sé að sína norðurljós verði ekki tryggð og að veður geti haft áhrif á árangur slíkra ferða. Segir í úrskurðinum að engin gögn hafi verið lögð fram sem sýni á fram á að ferðin hafi verið óframkvæmanleg eða óforsvaranleg vegna veðurs og kröfu aðilans því hafnað. Íslenska landsliði knattspyrnu var fyrir áfalli í gær þegar að Sandra María Jessen meiddist í leik með liði sínu Köln gegn Bayern í þýsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Greint hefur verið frá því að Lithói hné Söndru hafi rifnað og hún þurfi á aðgerð að halda. Mun Sandra því ekki leika með landsliðinu gegn Króatíu í fyrir umferð umspilsins sætið á HM í Brasilíu en leikurinn fer fram á Laugardalsvelli þann 13. október. Frétti vera næst lesnar á bylginu klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Hvað betra en gott nesti? Gott nesti með alískinku.

0: Bylgjan.
1: Tökum þá aftur til við tónlistina hér á Gullbylgjunni á þessum fína mánudegi 21. september í dag og það bara gaman að þessu að sjálfsögðu. Við það minnum bara það klukkan 9:30 eða það beins þá förum við í lagdagsins í dag kemur við og sý betur hér á eftir. En þetta hljómsveitin Huey Lewis and the News og lag sem að gerði ansi góða hluti á sínum tíma. If This Is It.

0: Þetta er eitt af því fyrsta sem að sálanum Sjóns mín sendi frá sér á Tjá og Tundri og ég nú eftir að fara á sjá kvikmyndina Hvar er draumurinn? Sitt sýnist nú hverjum hana en það ekki bara gangur lífsins að það aldrei hægt að gera öllum til hæfis.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
7: Fyrir bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

0: hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Bullbylgjan.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum að lag dagsins. Það 21. september í dag og við ætlum að fara til ársins 1953 því að í dag fagnar 73 ára afmæli íslenski tónlistamaðurinn Rúnar Þór Pétursson. Rúnar Þór á baki langan sóloferil sem spannar vel á annan tug sóloplatna en hann hefur líka starfað með mörgum hljómsveitum eins og hljómsveitinnar Blackbird og svo komu fleiri sveitir í kjölfarið eins og Jana, X-Blended, hljómsveitin Fjötrar, þriðja hæðin, GRM og nýjast afsprengi hans er hljómsveitin Klettar. Já, hann er enn að koma fram opinberlega og spilar víða og væri bara virkilega gaman að fara að kíkja á kappan einhvern tímann svona í nánustum til framtíð. En lagdagsins á afmælisbaddagsins er Rúnar Þór og gamalt og gott frá honum. Lagið Brotnar myndir.

0: Þessi drengur er náttúrulega alveg gjör góðsögn í tónlistarheimunum með Reginald Kenneth Dwight eða Sir Elton John og leið Sad Song Say So Much og þetta samstarf, það ekki hægt annað en að dásama það þegar maður heyrir Elton John Bernie Taupin og Elton John, þeir voru bara smetla smiðir frá himnaríki
1: Skoteldi smetlir öllum stundum Þetta gullbylgjan
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Góðan daginn Það tvennt sem skiptir þig máli Svefn og heilsa
4: Kæru flokkarar Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg Hún opin frá 9 til 19 alla daga Takk fyrir að flokka Sorpa
5: Gallabuxnadagar í körfi og stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
6: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu

0: Leigjum þær út. myiglu.is
1: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is
2: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
3: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
4: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

Hljómsveitin U2 og lagið I Still Haven't Found What I'm Looking For af hljómsveitinni Joshua Tree sem ein af þeirra betri en þær eru margar góðar, það ekki að segja neitt annað en það. Ég var nú að fylgjast með Arnar Eggert Thorodsen á samfélagsmiðlunum og dögunum og hann var að segja frá kvikmyndinni Rattle and Hum sem hann kom út árið 1988. Maður þarf eiginlega að fara og finna hann á YouTube, hún þar í fullri lengd og kynna sér málið hvort hún eldist jafnvel og Arnar Eggert vill

0: lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag. Ný kynnslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum. Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
1: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
4: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
5: Klukkan er 10, Smári Jökull Jónsson les

eigin starfsfólks. Nánar er sagt frá málinu á Vísi. Flokkur Vladimir Putin, forseta Rússlands, vann metfjölda þingsæta í kostningunum sem halda voru í Rússlandu helgina. Sameina Rússland mun líklega stjórna 355 af 450 þingsætum í dúmunni, neðri deild rússneska þingsins, miða við talin atkvæði, en var áður með 310 sæti. Þessi þingmannafjöldi gerir flokki Pútins áfram kleift að breyta stjórnarskrá Rússlands án aðkomu annarra flokka. Kjörsókn á að hafa verið 59,32% sem einnig met, en þetta voru fyrstu kosningarnar í Rússlandi síðan innrásin var gerð í Úkraínu. Framkvæmd þeirra var stýrt nákvæmlega af yfirvöldum í Rússlandi og hafði andstæðingum ríkisstjórnar Pútins verið meinað að bjóða sig fram. Donald Trump segir að hinn stóri sigur bógi sem hann vill reisa í höfuborg Bandaríkjana eigi að verða hernaðarmannvirki. Bógin eigi að beini yfir manna bandaríska hersins að hýsa leyniskyttur og dróna og vera geymsla fyrir skotfæri. Með þessu er hann talinn vilja komast hjá lögsóknum og auðvelda sér að reisa bógan. Framkvæmdin er ein nokkura sem Trump er með vinslu og hefur staðið fyrir en þeim er ætlað að setja varanlegt mark hans á höfuborg Bandaríkjana. Sigur bóin á að vera 76 metra hár og toppi hans eigi að vera gylltar styttur af örnum og engli. Smíði bógan stendur nú frammi fyrir lögsóknum en framkvæmdin hefur verið samþykkt af sérstakri nefnd sem Trump skipaði alla meðlimi í. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, berst nú fyrir pólitísku lífi sínu eftir afhroð flokks hans kristilegra demokrata í sambandskosningum í Þýskalandi í gær. Samkvæmt nýjustu tölum nær flokkurinn ekki 5% að þröskuldi og kemst ekki á þing sambandslandsins Mecklenburg-Vorpommern, en þetta er langversta útkoma flokksins í kosningum frá endurreist Þýskalands eftir seinni heimstyrjöld. Merz sagði í gær að úrslitin væri stórslys en sagðist ætla að halda áfram sem kanslari. Forysta kristilegra demokrata mun hittast á fundi í dag til að ræða úrslitin. Íslenska landsliði knattspyrnu var fyrir áfalli í gær þegar Sandra Maria Jessen meiddist í leik með liði sínu Köln gegn Bayern í þýsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Greint hefur verið frá að lið þó í hnésöndru hafi rifnað hún þurfa aðgerða halda. Mun Sandra því ekki leika með landsliðinu gegn Króatíu í fyrri umferð umspilsins sem sæti að hóm í Brasilíu en leikurinn fer fram á Laugardalsvelli þann 13. október. Frétti vera næst lesnar á bylginu klukkan 11 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.

0: Guldbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta fréttastofa símaður og við höldum það áfram með tónlistina hér á Guldbylgjur á þessum fína mánuði 21. september í dag og ég heiti Páll Sævar og ætla að vera með ykkur hér næstu klukkustundið að svo á Guldbylgjunni. Þetta nú Amma Roxins sem farin hér af stað, lagur kvikmyndinni Mad Max Beyond Thunderdome og heitir We Don't Need Another Hero.

0: Þetta er titillag hljómplutunar Breakfast in America sem að hljómsveitin Supertramp sendi frá sér árið 1982, mér minnir það, ég nú ekki með það fyrir fram á mig, en það skipti það ekki öllu máli. En framundan stutt skilabóð svo býða Survivor, Klíkan og Abba.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði

0: fengum pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós. Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Gegn heill akrýlsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: El Gringo. Mexico sot meira. Suðurlandsbraut.
4: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: Of Monsters and Men 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna

Já, ég sá Ívar Guðmundsson, hann er nú kominn til vinnu en var í Englandi núna helginn og skellti sér á ABBA Singalong Show í O2 höllinni í London og mikið ofboðslega var það gaman. Maður þarf að fara til London og sjá þetta bæði Voyage og þetta dæmi því að ABBA æði það allar engan endi að taka.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
2: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
3: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
6: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
8: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
9: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
10: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynslu ekki. Askja.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Lifir enn í gömlum bæðum, gullir og nýjum.
13: Gullbylgjan.

Þetta er eitt af því fyrsta sem að hljómsveitin Culture Club sendi frá sér lagið Do You Really Want to Hurt Me en klukkuna vantar þá var fór mínútur í 11 vaktin lokið hér með hjá mér Bragi Guðmundsson verður hér á eftir frá klukkan 1 til klukkan 4 Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, takk fyrir samfylgdina í dag Þið njótið það sem eftirlifi dagsins og heyrjust við aftur á okkur

Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðaskrist og eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrist og eldri borgara

0: rúv.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
3: Það er gott að heyra. Eyrberg.is, Kópavogi.
4: Góður nætur svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Klukkan er 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Borgarráð hefur samþykkt til Hildar Björnsdóttur borgarstjóra að fela sambandi íslenskra sveitarfélaga umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Sérstök samninganefnd sem hefur verið með umboði allt frá árinu 1989 verður þannig leist undan störfum en hana hefur borgarstjóri skipað í. SÍS hefur þó sinnt ýmsum viðræðum fyrir hönd borgarinnar þar á meðal við kennara og félag íslenskra hljómlistamanna. Málið fer nú til endanlegrar afgreiðslu borgarstjórnar en fulltrúar minnihlutans í borgarráði greiddu atkvæði gegn tillögunni og sögðu meirihlutann reyna að fría sig pólitískri ábyrgð á kjarasamningum eigi.

marka. Flokkur Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, vann metfjölda þingsæta í kostningunum sem haldna voru í Rússland um helgina. Samina Rússland mun líklega stjórna 355 af 450 þingsætum í dúmunni, neðri deild rússneska þingsins, miða við talin atkvæði, en var áður með 310 sæti. Þessi þingmannafjöldi gerir flokki Pútins áfram kleift að breyta stjórnarskrá Rússlands án aðkomu annarra flokka. Kjörsókn á hafa verið tæplega 60% sem einni met, en þetta voru fyrstu kostningarnar í Rússlandi síðan innrásin var gerð í Úkraínu. Framkvæmd þeirra var stýrt nákvæmlega af yfirvöldum í Rússlandi og hafði andstæðingum ríkisstjórnar Pútins verið meinað að bjóða sig fram. Í stjórnmála ályktun sambands ungra sjálfstæðismanna er skorað á ríkisstjórnina að boða til þingkosninga þar sem erindi hennar sé að þrotum komið. Milli þingsaus fór fram á Eskifirði helgina en yfir 50 meðlimir lögðu leið sína austur og samþykktu stjórnmála ályktununa einróma. Þar var einni ályktað að leyfa eftir staðgöngumæðrun á Íslandi, leggja niður ríkisútvarpið og setja tímabundið hlé á afgreiðslu umsókna alþjóðlega vernd. Þá vilja félagsmenn að eingöngu íslenski ríkisborgarar fái að kjósa í sveitarstjórnarkosningum. Kristján Karl Björnsson fór með sigur að hólmi í bakarslaupinu en hlaupinu lauklaust fyrir miðnætti í gærkvöldi. Kristján hljóp 39 hringi eða rétt rúmlega 260 kilometra en Ríkarur Árnason var í öðru sæti en hann hljóp 38 hringi. Hlupu þeir Kristján Karl og Ríkarur einir síðustu 6 klukkutíma hlaupsins. Frétti vera næst lesnar í hátinn á slæginu 12 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stórafmæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessu áfanga með stæl. Lofaðum ógleymanlega kvöldstund. Frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heitt og sveiflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miðex.is.
4: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
7: Frískandi ostakökufylling og bragðmikill kexbot. Mandarínu ostakaka frá MS.
8: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
11: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
3: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
7: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
8: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
9: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
11: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
12: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is.
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
14: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
15: Bíllinn glansar með Turtlevax bílabóni. Þú fær Turtlevax í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
16: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Breaks over. Pásan búin.
20: Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
21: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is.
0: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Þú færði allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
8: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
9: Dale Carnegie. Dale.is
10: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
12: Halló, halló, Halloween, partybúðin Skeifunni.
13: Hongqi EHS-7, luxusjeppin, 100% rafmagn, glæsileg hönnun, fjórhjóladrif og 619 hestöfl. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
14: Megavika! Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
16: Carglass repair, Carglass replace.
17: Bylgjan kynir Primetime.
18: Who are you?
19: I'm Chris Hansen.
17: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
18: What's gonna happen to me?
19: What do you think should happen to you?
9: Let's catch us predator!
17: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
5: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenar sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
11: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Dæmi er 11 ára börn akandi á 100 km hraða á ramaspifjólum. Aðalvarðstjóri lögregluna segir málið áhyggjuefni. Þreifingar áttu sér stað í gær í kjaradeilu flugvirkja á Icelandair. Ótímabundið allsherjarverkfall á að hefjast aðfaranótt miðvikudags. Bæjarstjóri Kópavogs vill kanna búsetu skilyrði fyrir fullum greiðslum vegna fjárhagsaðstoðar. Engar vísbendingar séu þó misnotkun stuðningskerfis. Niðurskurður ríkisins til vegamála kemur á óvart að sögn hagfræðings viðskiptaráðs og rýmar illa við uppbyggingu við umræðu mikla innviða uppbyggingu. FH steig í gær stór skref í átta því að halda sæti sinni í bestu deild karla. Manchester United fer illa af stað á Englandi. Suðaustan 10-18 og víða rigning, suðlægari átt og skúrir seinnipartinn en styttir upp landið norðaustanvert. Komið sæl, það komið að hátíðis fréttum á bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Mikið áhyggjumál er að börn allt niður í 11 ára bruni á alltaf 100 km hraða götur og holt og hæðir víða á höfuðborgarsvæðinu að mati lögreglunar. Börn á

0: um á rafmagnskrossurum?
1: Þetta er klárlega vandamál og við höfum orðið varðið þetta. Við erum að fá mikið á ábendingum hérna á Reykjavíku svæðinu um akstur þessara, já, batna vill ég meina. Þessi hjól eru þannig að þau eru seld í dag og sett mátt vera á 25 km hraða á þeim og þá mega þau vera á göngustígum og gangstéttum. En þau eru framleitt til að ná alltaf 100 km hraða. Þannig að þessi hópur sem eru á þessu hjólum, hann hefur hvorki getu né reynslu að vera á þessum hraða.
0: Hann segir mikið áhyggjuefni að ræða fyrir lögregluna. Einfalt mál sé fyrir börnin að breyta hjólunum þannig að þau nái ofsa hraða.
1: Við horfum dálítið á þetta sem foreldra vandamál. Ábyrgð foreldra er náttúrulega gríðaleg í þessu tilfelli. Að kaupa tæki sem komast á allt að 100 km hraða. Okkur skilst að það sé jafnvel hægt að breyta þessu bara í símanum í appi.
0: Brýnt sé að grípa inn í þróunina áður en að verður seinan.
1: Vandamálið í þessu er að regluverki sem við vinnum eftir nær illa utanum þetta. Krökkum sett undir 15 ára aldri er ekki gerð refsing. Þannig að það er til skoðunar hvað er hægt að gera í þessum málum. Við erum búin að vekja athygli á þessu bæði til samgöngustofu og innviðarándisins, samgönguránandið. Þannig að ég vona að okkur byrja gæfa til að finna eitthvað út úr þessum málum. Áður en eitthvað alvarlegt gerist.
0: Sagði Árni Friðleifsson, aðalvarstjóri umferðardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
2: Þreifingar voru í gær milli samninganefnda flugvirkja á Icelandair, en framhaldi í deilin hefur ekki verið ákveðið. Síðasti formlegi fundinu var á föstudag og lauk án árangurs. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá áramótum en ótímabundi verkfall á að hefjast aðfaranótt miðvikudags. Verkfall árið 2017 raskaði ferðum 20.000 farþega og kostaði Icelandair 4 miljónir dollara eða 400 miljónir króna á þáverandi gengi. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, telur tekjutap greinarinnar geta numið 1-1,5 milljarði króna á dag ef farþegar Icelandair skila sér ekki til landsins. Alþingi stöðvaði verkfall flugvirkja Icelandair með lögum árið 2010 en 4 árum síðar aflýstu flugvirkjar boðuðu verkfalli til að afstýra lagasetningu. Samningar náðust þá síðar. Kópavogsbær ætlar að skoða hvort herða í reglur fjárhagsaðstoð og önnur stuðningskerfi bæjarins. Bæjarstjóri vill kanna búsetu skilyrði fyrir fullum greiðslum og vísar til Danmörkur. Hún segir rúmlega 70% þeirra sem fá aðstoð vera útlendinga en engar vísbendingar séu misnotkun kerfisins. Birgir Olgeirsson.
3: Sérstakur hópur á að fara yfir fjárhagsaðstoð og önnur stuðningskerfi Kópavogsbæjar. Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri segir tilefni til að skoða hvort herða í reglurnar. Hún vísar til Danmerkur þar sem búsetutími hafi áhrif og rétt til fullra greiðsla. Hér sé fyrirkomulagið annað.
4: Reglurnar eru þannig hjá okkur að ef þú uppfyllir auðvitað skilyrði þess að fá fjárhagsaðstoð og þá færðu bara 100% fjárhagsaðstoð eins og allir aðrir óháð því hvað viðkomandi hefur búið lengi á Íslandi.
3: Segir Ásdís Kristjánsdóttir. Þegar hún spurð hvers vegna ráði sig í endurskoðunina nú, nefnir hún meðal annars hverjir fá aðstoðina.
4: Og við erum að sjá það að erlendir aðlar eru orðnir þannig að rúmlega 70% af þeim sem eru að þykja fjárhagsaðstoð hjá okkur.
3: Hópurinn á meðal annars að kanna hvort glufur séu í kerfinu eða rangar greiðslur hafi átt sér stað. Farið verður yfir umsóknarferlið, sannprófun upplýsinga og eftirlit með greiðslum. Þá að skoða félagslegt húsnæði, úthlutun þess og hvort leigjendur uppfylli enn skilyrði fyrir búsetu. En eru einhverjar vísbendingar misnotkun?
4: Nei, við erum ekki að sjá vísbendingar þess efnis og ég vil auðvitað taka það fram. En það breytir þó ekki því að við eigum alltaf að fara í svona endurskoðun og markmiðið eru auðvitað bara við séum með stuðningskerfi sem sannanlega styður við þá íbúa í Kópavogi sem þurfa á stuðningi að halda.
3: Segir Ásdís Kristjánsdóttir. Engin ákvörðun búsetuskilyrði liggur fyrir. Einnig á að kanna hvort reglur séu flóknar eða óskýrar og hvort bæta megi þjónustu við þá sem eiga rétt á stuðningi. Hópurinn á að skila niðurstöðum og tillögum aðgerðum fyrir 1. desember.
2: Gul viðvörun var í gildi á Suðurlandi frá klukkan 5 í morgun og til klukkan 9. Vindur mældist víða 30 metrar á sekundu meðal annars á Stórhöfða í Vestmannheim og þá fóru vindkviður sumstaðar yfir 40 metra. Nokkrar tafir urðu á Keflavíkurflugvelli vegna veður en meðal annars var rúmlega klukkutíma töf á brottför vélar Icelandair til Manchester sem á

0: nokkuð langar tafir á vélum Vestjet og Delta til Kanada og Bandaríkjanna. Að sögn Guðjóns Helgasonar upplýsingafulltrúa Isavia hafa einhverjar tafir orði vegna vind en tölvert rok hafi verið á flugvellinum í morgun. Allar tafir hafi hins vegar verið innan marka. Hlutvalsleg aukning útgjalda mest í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu ef marka má fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2027. Þetta segir hagfræðingur Viðskiptaráðs. Niðurskurður til vegamála hafi komið á óvart en það rými það illa við umræðu um mikla innviða uppbyggingu. Elisabeth Inga.
1: Viðskiptaráð Íslands birti í dag úttekt á fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027. Yfirheitið hvert fara skattpeningarnir og um að ræða yfirferð yfir helstu stærðir í fjárlögunum. Ragnar Sigurður Kristjánsson, hagfræðingur Viðskiptaráð, segir tvö ráðuneyti með mesta útgjaldaaukningu.
2: Mesta útgjaldaaukningin á milli ára annars vegar í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu þar sem að örorku og ellilífeyrisbæturnar hækka 25 milljarða á milli ára og síðan líka mikil útgjaldaaukning í atvinnuleysisbætur vegna bara verri atvinnu ástands á Íslandi.
1: Mm-hmm.
2: Síðan í öðru sæti á eftir félags- og húsnæðismálaráðuneytinu utanríkisráðuneyti þar sem að það töluverð útgjaldaaukning í varnarmál sem að má rekja til þess að menn sé að reyna að uppfylla þær skyldur sem að við höfum nýlega undirgengist.
1: Í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og forsætisráðuneytinu lítil útgjaldabreyting á milli ára en það segir Ragnar að þau ráðuneyti hafi ekki marga einstaka málaflokka undir þeirra hatti.
2: En umhverfis orku- og loftslagsráðuneyti sker sig úr þar sem að það er samdráttur í útgjöldum 6% á milli ára.
1: Mm.
2: Það lækkar alls 3,3 milljarða og það má helsta skýringin á því eru samdráttur í útgjöldum til loftslags- og orkusjóðs.
1: Ragnar segir að niðurskurður til vegamála hafi komið á óvart við gerð úttektarinnar.
2: Það sem kom kannski óvart þegar að 10 stærstu fjárlagaliðirnir voru skoðaðir var að það niðurskurður til vegagerðarinnar rétt 3,6 milljarða sem að fer kannski illa saman við umræður mikla innviða uppbyggingu. Það er alveg augljóst að það er viðhalds þörf þarna og þarna er verið að skera niður fjárfestingaútgjöld meðan að útgjöld í tilfærslukerfin þau aukast töluvert á milli ára.
1: Þá segir hann að vaxta útgjöld ríkisins hækki 5% á milli ára.
2: Og eru orðin næst stærsti fjárlagaliður, einstaki fjárlagaliður. Þetta eru bara vaxtagjöld af skuldum ríkisins.
1: Sagði Ragnar Sigurður Kristjánsson.
0: Kanslari Þýskalands Friedrich Merz segir niðurstöður flokks hans kristilegra demokrata í sambandskosningum í Þýskalandi í gær vera stórst lýs. Samkvæmt nýjustu tölum kemst flokkurinn ekki yfir 5% þra skuld og nær ekki manni á þing sambandslandsins Mecklenburg-Vorpommern. Fjarhægri flokkur AFD fekk langmest fylgi þar og meira fylgi en jafnaðarmenn. En ólíklegt að flokkurinn komist til valda þar sem aðrir flokkar hafa hafnað samstarfi við hann. Merz kanslari nú undir mikilli pressu en síðustu mánuði hefur traust í hans garð hrunið samkvæmt könnunum. Hann segist þó ætla að halda áfram sem kanslari en forysta kristilegra demokrata mun hittast á fundi í dag til að ræða úrslitin. Þá vann flokkur Vladimir Putins, forseta Rússlands, Sameinað Rússland, met fjölda þingsæta í kosningunum sem haldar voru í Rússlandi helgina. Sameinað Rússland eykur þingmannafjölda sinn í dúmunni, nær deild rússneska þingsins, úr 310 í 355, af alls 450 sætum. En þessi þingmannafjöldi gerir flokki Putins áfram kleift að breyta stjórnarskrá Rússlands án aðkomu annarra flokka. Þetta voru fyrstu kosningarnir í Rússlandi síðan innrásin var gerð í Úkraínu en framkvæmd þeirra var stýrt nákvæmlega af yfirvöldum í Rússlandi og hafði andstæðingum ríkisstjórnar Pútins verið meinað að bjóða sig fram. Og þá færum okkur yfir í íþróttir og hingað okkar maður Valur Páll Mættur. Besta deildin hafa nóg með vera þar helgina og í gær og F-aðingar eru kannski þeir sem að fara einna glaðastir inn í þessa löngu landsleikipásu sem framundan.
3: Já, ég mitt sögulega löng pása, þrjár vikur og fjóri landsleikir framundan. F-aðingarni sannlega, þeir fóru bara langt með að bjarga sig frá falli í gær, 5-2 frábær sigur á stjörnunni í Kaplakrikanum og þeir eru núna 6 stigum frá fallsæti, Þór er í Evra fallsætinu eftir tapið fyrir Káa á laugardaginn var. Hérna kannski aðeins hvað Kjartan Kári skoraði tvö mörk laðu beitt í þessum góða sigri FH-inga, hvað hann hafði að segja eftir leikinn við Stjörnuna í gær.
4: Það voru bara allir að henda sig fyrir boltan, það voru að verja markið okkar og við vorum bara onnit þangað til þessi tvö momentana sem að þeir skora, en við vorum bara verjast þessu alvöru menn og hendum okkur fyrir allt og það var bara gríðlega fallist að sjá.
5: Tvö mörk og stóðsending frá þér í dag, kannski frekja býðum ekki meira en þegar hann smalli stönginni og hvernig leiði þá?
4: Ég held að var að leiðin inn en þeir hérna björguðu síðan á línu en það hefði verið sætt að fá þrennu í fyrir áleiki, ég ætla ekki að ljúga því.
0: Já, sagði Kjartan Kári Halldórsson, en ég get vitnað að það að EMN voru svektur og sárir eftir útlitin í gær.
3: Já, ertu búin að jafna þig?
0: Svona, nei, eiginlega ekki.
3: Nei, þetta var, hérna, það var einhvern veginn búin að lína öllu rétt upp þeir og eru þannig í ótrúlega flottum, svona retro, gömlum treyjum með SO-merkinu framan á, geggjað skallamark það sem að þeir komast yfir á móti völsunum og fá svona rýting í uppbóta tíma sem að gera það verkum að EMN eru áfram bara límtir við botn deildarnar, eru með 19 stig, þeir hefðu farið upp fyrir Þór í hérna á markatölu í neðra fallsætið en útlitið er daldið dökkt í EM núna fyrir þessa loka þrjá leiki sem að fara fram eftir hliðið í október.
0: Það verður við ekki næst en aðeins bjartara á skáinu, þeir fara glaðir inn í þessa pásu.
3: Já, og hérna jöfnuðu blika að stigum, ég kíkti þarna upp á Skaga í gær. Rétt eins og með Kjartan Kára þá var Viktor Jónsson ósáttur að ná ekki að klára þrennuna í gær, ég talaði við hann eftir leik.
6: Ja, Viktor, við tölum saman fyrir leik, þú lofaði mér mörgum og þú stóðst það.
7: Já, en hérna... Heldur að klikka á þrennunni bara.
6: Smá frí, hvernig ætlaðu að nýta þetta?
7: Ég hugsa að ég gerir bara ekki raskat, sko. Bara, veist, það er bara eins og það er. Tímabilið er ennþá í gangi þótt að þessi hérna þrjár vikur í næsta leik. En alltaf skrítið að fara inn í frí núna á þessu tímpúti, sko. Og svona að hausinn kannski ekki alveg komið þangað að leifa sér að fara í eitthvað frí, sko. En hérna, maður reynir að gera eitthvað og hérna,
0: þá að enska boltanum, þar er Manchester United í vandræðum.
3: Já, þetta er versta byrjunin í 12 ár, sem 2014 í deildinni, bara með 5 stig, náðu þó í stig á móti Fulham í gær, en voru nú ekki samfærandi í leiknum blessaðir og höfðu tapað fyrir Brighton í deildabekanum í meiri viku, töpuð fyrir Manchester City helgin á undan og City, hérna, þannig margir talaðum að það gæti verið vesen fyrir Maresca fylla í fótspor Pep Guardiola. Það virðist ekki vera. Þeir eru með fullt hús á toppi deildarnar og fara inn í landsleikjahlið eftir með, eins og ég segi, fullt hús. Mæta Liverpool í fyrsta leik eftir hlið, það verður áhört að sjá, en við fókusum annars bara á landsleiki næstu þrjárvikurnar og styttist í að það verði landsleikur á laugardaginn á móti Eistum.
0: Kæra þakki fyrir þetta Valur Páll og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu, suðaustan 10-18 metrar á sekundu og víða rigning, suðlægari og skúri seinni partinn en styttir upp landin norðaustanvert. Hiti 8-15 stig, gengur í suðvestan 10-18 á morgun áfram skúrin en þurrta mest á austurlandi. Hiti 7-13 stig að deginum mildast norðaustan til. Veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu snýst í sunnan 8-15 metra með skúrum, hiti 8-12 stig vestlægari á morgun og kólnar heldur. Veður horfur á landinu næstu daga, suðvestlæg átt og skúrir en úrkomu lítið landið norðaustanvert, hvöss austan átt á 50 og rigning víða land, en snýst síðan í norðan átt með slittu eða rigningu norðvestanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Dæmi eru 11 ára börn akandi á 100 km hraða á ramaspifjólum, aðal varstjóru lögregluna segir málið áhyggjuefni. Þreifingar áttu sér stað í gær í kjaradeilu flugvirkja á Icelandair og tímabundið allsherjarverkfall á að hefjast aðfaranótt miðvikudags. Bæjarstjóri Kópavogs vill kanna búsetu skilyrði fyrir fullum greiðslum vegna fjárhagsaðstoðar, engar vísbendingar séu þó misnotkun stuðningskerfis. Niðurskurður ríkisins til vegamála kemur á óvart að sögn hagfræðins viðskiptarás og rýmar illa við umræðu mikla innviða uppbyggingu. FH stigi gær stórt skref í átt af því að halda sæti sínu í bestu deild karla. Manchester United fer illa af stað á Englandi. Og þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til verði sæl.

0: Toppbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú eru 10 dagar til jóla eða 10 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
0: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
8: Vantar þig leigubíl? A-stöðin 420-1212. Alltaf á vaktinni.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
11: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafenni 8, örninn.is.
12: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði.

0: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
1: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú eru 10 dagar til jóla eða 10 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
3: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
4: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is

0: tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
2: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
4: Findu nýja uppáhalds sófaþinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
6: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
8: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Vissir þú að Kópal innimálingars

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu. Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
4: Fylgdu hljóðinu.
5: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsönni 16.
6: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
7: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.

0: bræði gott.
1: Bætir upp daginn.
0: 20 grunum prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
2: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
3: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.

0: Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl, þetta Gullbylgjan á 9.09. Nú klukkan farin að ganga 2 á þessum ágæta mánudegi. Það 21. september í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson og ég ætla að fylgja þér í tónlistinni bestu lögunum. Hér sá Gullbylgjunni bestu lögum allra tíma. Og við byrjum á Pointer Sisters. Þetta I'm so excited. Terry Jacks, The Zombies, Björgur Halldórsson, Ike og Tina Turner, Abba og Eagles á þessum klukkutíma og margir fleiri.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á

0: Þetta eru The Zombies, Time of the Season, alltaf gaman að rifja þetta lag upp, alveg reynd frábært. Björgur Halldórsson, Aiko Tina Turner, svo að við heyrum í Eurythmics, Abba og fleiri góðum eftir stundastundi eins og ég að búin að lofa. Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinnum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
6: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
7: Fylgdu hljóðinu.
8: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin. Pennin húsgagn Askalind 2A.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
10: Bestu lög allra tíma.
11: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

frá Eurythmics hér á guttbyggjunni Thorn in my side, þetta er lagið og hér koma The Pretenders eftir stundastund Eagles eru hér sá leiðin í sömu leiðis en fyrst er það ABBA og hér er það Money, Money, Money

0: Eagles og Desperado. Frábært þetta lag hér sá Gullbylgjunni og er að finna á annari plötu sveitarinnar sem að mitt hét Desperado. Áfram með Brian Ferry, Stevie Wonder og svo kemur Olivia Newton-John að hérna klukkan slæðir.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsleri innréttingadeild. IKEA.
3: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
4: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
5: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
4: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
6: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
4: Komin í Smárabíó.
1: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
7: Skólin er byrjaður aftur sem þýðir að nestið er líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
8: Rafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
9: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
10: Are you ready to roll?

Olivia Newton-John. Physical heitir lagið. Þetta var nú ekki lítið vinsælt á sínum tíma. Og þetta að gerast í þessari bylgju þegar allir sér á leiðinni í líkamsræktarsalina. Áfram með Paul Young eftir stundastund, svo koma fréttir frá fréttastofu. En hér mættur Bruce Springsteen og þetta Hungry Heart.

0: Bylgjan.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
0: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Er komin tími á uppfærslu? iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og Elko.is. Elko.
4: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón. Ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Embætti landlæknis hefur fellt starfsleyfi 6 lækna niður. Að auki var starfsleyfi eins læknis takmarkað. Þetta var gert í kjölfar þess að blaðamaður Heimildarinnar sendi embættinu lista yfir 13 lækna sem höfðu misst starfsleyfi erlendis en voru samt sem áður með starfsleyfi hér á landi. Þetta staðfestir María Heimisdóttir landlæknir í skriflegu svari til fréttastofu en meirum og lesum málið á Vísi. Mikið áhyggjumál að börn allt niður í 11 ára brunu allt á 100 km hraða götur og holt og hæðir víða á höfuðborgarsvæðinu að mati lögreglunar. Börn á rafmagnskrossurum eru algengari en áður og hefur lögreglan fengið fjölda ábendinga á Reykjavíkursvæðinu varðandi glæfralegan akstur barna á krossurum. Haft hefur verið samband bæði við samgöngustofu og innviðaráðuneyti vegna þessa en börnum yngri en 15 ára er ekki gerð refsing vegna ofsaaksturs. Til skoðunar hvernig unnt að bregðast við.
10: Við horfum dálítið á þetta sem foreldra vandamál. Ábyrgð foreldra náttúrulega gríðaleg í þessu tilfelli. Að kaupa tæki sem komast á allt að 100 km hraða. Okkur skilst að það sé jafnvel hægt að breyta þessu bara í símanum í appi. Þessi hjól eru þannig að þau eru seld í dag og sett máttu vera á 25 km hraða á þeim og þá mega þau vera á göngustígum og gangstéttum en þau eru framleitt til að ná alltaf 100 km hraða þannig að þessi hópur sem eru á þessu hjólum hann hefur hvorki getu né reynslu að vera á þessum hraða.
9: Sagði Árni Frílöfsson aðal varstjóri umferðadeilda lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Nú Kópavogsbær ætlar að skoða hvort herða í reglur fjárhagsaðstoð og önnu stuðningskerfi bæjarins. Bæjarstjóri vill kanna búsetuskilyrði fyrir fullum greiðslum og settur hefur verið á fót sérstakur hópur sem á meðal annars að kanna hvort glufur séu í kerfinu og sannreina hvort upplýsingar séu réttar og uppfærðar. Rúmlega 70% þeirra sem fá aðstoð bæjarins eru útlendingar en engar vísbendingar eru þó misnotkun kerfisins.
11: Við erum ekki að sjá vísbendingar þess efnis og ég vil auðvitað taka það fram en það breytir þó ekki því að við eigum alltaf að fara í svona endurskoðun og markmið

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Það komið í sæl, þetta er Gullbylgjan á 909. Höldum áfram með Phil Collins. Aretha Franklin hér á liðin til okkar Bubbi og Fiction Factory. Svo einhverju sé nú nefndir, en hér Creedence Clearwater Revival. Þetta er Bad

0: Þetta er Aretha Franklin, hér sá guttbygginni I Say A Little Prayer og hér koma síðan Bubby Mortens Fiction Factory og Cat Stevens, þetta er stuttastund með eitt frábært og sömuleiðis koma tóki.
1: Þetta er guttbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drikki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Góður nætur svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma,

0: fljótlegan, hollan og góðan.
1: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Ánægja er
3: að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.

Þetta er Cat Stevens, lagið er að finna á plötunni Teaser and the Firecat sem að var önnur tveggja platna sem að rækilega sló í gegn á sínum tíma, hinn var T for Tillman, það voru svona svipar í útliti og báðar alveg hreint frábærar. Áfram með Toto, hér það Rosanna og svo kemur Billy Joel, strax á eftir.

0: Þetta lag frá Billy Joel segir heilmikla sögu og heitir Piano Man. Við heldum sér áfram hér fram að fréttum frá fréttastofu klukkan 3, þá koma Cutting Crew. Við erum í Richie Valens og Four Tops.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.

0: útvarpinu. Bylgjan kynir Prime Time.
1: Who are you?
2: I'm Chris Hansen.
0: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
1: What's gonna happen to me?
2: What do you think should happen to you?
3: Let's catch us predator.
0: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Prime Time. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
4: Þér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
5: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Sturulandsbraut.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Lifir enn í gömlum blæðum, gullnir og nýjum.
9: Gullbylgjan.

Hot Dogs Loco in Acapulco. Þetta lag úr Cocktail er í fínu mynd frá 1988 með þeim Tom Cruise og Brian Brown í aðalutverkum. Við höldum sér áfram með The Bonnie Tylers, svona rétt áður fáum fréttir frá fréttastofu. Þær koma hér á slaginu klukkan 3, en hér er John Lennon.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
4: Áttu von á gestum? Vanda þér svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
5: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna.

0: klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fjármála og efnahagsráðherra segir boðað verkfall flugvirkja myndi hafa mikil áhrif á ferðaþjónustuna, fjölda annara atvinnugreina og ferðafrelsi íslensku þjóðarinnar fylst sé vel með framvindu mála. Þetta meðal þess sem kom fram í svari ráðherra við fyrirspurt formann sjálfstæðisflokksins og þingmann í óundirbúnum fyrirspurtum á þingfundi dagsins sem sagði að á sama tíma og boðaðar væru auknar álögur á ferðaþjónustuna atvinnugrein sem skilaði gríðarlegum verðmætum og skattekjum í ríkissjóð vafði yfir ótímabundið verkfall flugvirkja hjá Icelandair frá með næsta miðvikudegi og hún spurði
1: Hvaða sviðsmyndir hefur ráðaneyti dregið upp áhrif verkfallsins á tekjur ríkissjóðs og ákomu næsta árs?
0: Spurði Guðrún Hafsteinsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins. Nú fjármálaráðherra sagði deilu aðila enn við samningaborðið og það væri þeirra verkefni að ná niðurstöðu sem hann útilokaði ekki að tækist áður en verkfall hæfist.
2: En það hins vegar alveg rétt að þarna þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma.
0: Sagði Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra. Nú þreifingar voru í gær milli samninganefnda flugvirkja á Icelandair en framhaldið hefur ekki verið ákveðið. Síðasti formlegi fundurinn var á föstudag og lauk án árangurs. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá áramótum en ótímabundi verkfall á að hefjast að óbreyttu að fara nótt miðvikudags. Embætti landlæknis hefur fellt starfsleyfi 6 lækna niður að auki var starfsleyfi eins læknis takmarkað. Þetta var gert í kjölfar þess að blaðamaður heimildarinnar sendi embættinu lista yfir 13 lækna sem höfðu mist starfsleyfi erlendis en eru samt sem áður með starfsleyfi hér á landi. Þetta staðfesti María Heimisdóttir landlæknir í skriflegu svari til fréttastofu en meira má lesa málið á Vísi. Nú tilkynnt var vinnuslys í Þingholtsstræti í miðbæ Reykjavíkur upp úr hádegi í dag, samkvæmt lögreglu. Fjall vinnupallur við hús og voru tveir á honum þegar óhappið varð. Samkvæmt slökkviliði fjallu mennirnir 4 til 6 metra. Þeir voru fluttir á slysadeild til aðhlynningar en eru með minni háttar áverka. Nú allt þetta og fleiri mál á vef okkar vísi en frétti verða næssaðar á bylgjunni klukkan 4 og þanga til finnið þú alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: frábæra meistaraverk Brian Wilson og félaga í The Beach Boys Good Vibrations hér á bylginni Þetta lag af plötunni þeirra Pet Sounds Áfram höldum við með John Cougar Mellencamp Ace og Kenny Loggins eru hér sá leiðinni og Marvin Gaye
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta gullbylgjan
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
4: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin Já, það náttúrulega engin snjór. Sko, já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Tóku til að opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þanga á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
7: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: er Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
2: Hvað finnir sem takt?
3: Fest er alltaf best.
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
3: Fylgdu hljóðinu.
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

geggjað frá hinn meina sanna Kenny Loggins, þetta Footloose hér á Gullbylginni áfram með Prince eftir stuttastund fyrst hér mættur Marvin Gaye og þetta What's Going On

0: frá Prince hér á Guttbylginni. Lagið heitir When Doves Cry. Þetta lag úr kvikmyndinni og af hljómplötunni Purple Rain. Áfram höldum við með Susie Quattro. Stuðmenn og David Bowie eru hér sá leiðinni og Eric Clapton.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut.

Þetta er David Bowie hér á gullbylginni. Lagið heitir Life on Mars. Þetta lag er að finna á plötunni Honky Dory frá 1973. Við heldum áfram með Eagles og fleiri góðum. Ég ætla hins vegar að draga mig í hlý, heiti bara eitthvað um, svona við verðum aftur saman á morgun klukkan 1. Minni á að Palli verður með þessina vakt klukkan 8 í fyrramálið. Verðum mættur hér eldsnemma, en hafið það sem allra best og njótið þessum eftir lifi dagsins.

0: væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf.

0: allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf fest.
3: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
4: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fjármála og efnahagsráðherra segir að boðað verkfall flugvirkja myndi hafa mikil áhrif á ferðaþjónustuna, fjölda annara atvinnugreina og ferðafrelsi íslensku þjóðarinnar, fylst sé grant með framvindu mála. Þetta er meðal þess sem kom fram í svari ráðherra við fyrirspurt formann sjálfstæðisflokksins og þingmann í óundirbúnum fyrirspurnum á þingfundi dagsins sem sagði að á sama tíma og boðaðar væru auknar álögur á ferðaþjónustuna atvinnugrein sem skilaði gríðalegum verðmætum og skattekjum í ríkissjóð vofði yfir ótímabundi verkfall flugvirkja hjá Icelandair frá með næsta miðvikudegi og hún spurði.
5: Hvaða sviðsmyndir hefur ráðuneytið dregið upp áhrif verkfallsins á tekjur ríkissjóðs og afkomu næsta árs?
4: Spurði Guðrún Hafsteinsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins. Nú fjármálaráðherra sagði deilu aðalega enn við samningaborðið og það væri þeirra verkefni að ná niðurstöðu sem hann útilokaði ekki að tækist áður en verkfall hæfist.
6: En það er hins vegar alveg rétt að þarna er þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands að ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverju tíma.
4: Sagði Daði Már Kristófersson fjármála og efnahags ráðherra nú þreifingar voru í gærmilli samningar nefnda flugverkja á Íslandir en framhaldið hefur ekki verið ákveðið síðasti formlegi fundurinn var á föstudag og lauk án árangurs. Forsvarsmenn bandarísku fjölmiðlana CNN, MS Now og Politico ætlaði að höfða mál gegn ríkisstjórn Donald Trump bandaríkjaforseta. Er það gert í kjölfar þess að hann bannaði blaðamönnum miðlana inngöngu í Hvíta húsið og viðburði á vegum þess. Í yfirlýsingu frá fjölmiðlunum segir að banni sé klárt brot á fyrsta viðauk á stjórnarskrár bandaríkjana og brjóti einnig gegn þeim grunngildum að stjórnvöld fá ekki ákveða hvað fjölmiðlar fjalla og hvaða fréttir þeir birta. Erlendum ferðamönnum hefur fækkað aðeins 1% á fyrstu 8 mánuðum ársins, jafnvel þótt flugframboð og heildar farþegafjöldum Keflavíkur flugvöll hafi dregist mun meira saman, hefði kemur fram í Hagsjá í Landsbanka Íslands. Þar segir að raunverði útflutnings vegna ferðaþjónustu hafi dregist saman fyrir hluta árs, en það hafi neysla ferðamanna hérlendis sem og farþegaflutningar með flugi minkað að umfangi. Nú kortavelta jókst þó í júli og ágúst og talið að sólmyrkvin hafi haft áhrif á neysluhegðun fólks. En við munum segja fréttir næst á bylgjunni klukkan 5. Þangað til finnið alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
7: Svindu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus, með þér í liði.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Gyrjarhöða 2 og shermann.is.
7: Nýtt ON app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með ON. Nánar á on.is.
8: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
9: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
10: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
12: Fylgdu hljóðinu.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Bestu lög allra tíma.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Mega Vika. Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir Dominós.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
10: Jallaí! Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
11: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl. Hringdu í A-stöðina, 4-20-12-12.
12: Fylgdu hljóðinu.
13: Breaks over, pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Haustborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
4: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
6: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
7: Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
9: Hennin húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Pennin húsgögn.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Nú eru 10 dagar til jóla eða 10 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
13: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is.

0: klukkan 5. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Talsmaður fagfélagana segir að fari verði fram á verulegar launahækkanir félagsmanna í kjara viðræðum sem framundan eru í vetur. Félagsmenn séu í bullandi launarýrnun samkvæmt könnun. Plan A sé þó að samtök atvinnulífsins komi með útspil svo ekki þurfa að fara í hart og hið opinbera hækki ekki gjöld og álögur.
1: Við höfum svo sem sagt að til dæmis á þessu kjarasamningstímabili þá hafa almenna launahækkanir verið 10,6%, verðbólga hefur verið rétt tæplega 13%.
2: Viltu elda verðbólgutölunni kannski?
1: Já, eitthvað svo leið.
0: Sagði Benóni Harðarsson, framkvæmdastjóri fagfélaganna sem samstarfsvettvangur rafiðnaðarsambandsins, sameinar og félaga bygginga og iðn- og tæknigreina í Reykjavík síðdegis nú á 5. tímanum en við talið heild má finna á Vísi og vef bylgjunar. Og ferðaþjónustu aðilar kalla eftir því að lög verði sett á fyrir huga verkfall flugvirkja þannig að tjóna völdu þess verði ekki meir en orðið er. Óvissan hafi þegar valdið afbökunum og tilfærslum. Boltinn sé nú hjá stjórnvöldum.
3: Tjón er orðið og mun vinda upp á sig og ég tala nú ekki með af þessu verkfalli verður og mun hafa áhrif langt út fyrir þetta líka. Það mun hérna, að því að ímynd okkar sem áfangastæður er líka hann undir.
0: Og þetta sagði Bjarnheiður Hallsdóttir, framkvæmdastjóri ferðaþjónustu fyrirtækisins Katla DMI í Reykjavík síðdegis einnig. Nú fjármála og efnahagsráðherra var að svipa nótum á Alþingi í dag í svari við fyrirspurnum áhrif verkfalls flugvirkja og sagði það myndi hafa mikil áhrif á ferðaþjónustuna. Fjölda annarra atvinnugreina og ferðafrelsi þjóðarinnar. Ráðherra sagði ríkisstjórnina fylgjast vel með stöðunni og myndi grípa til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar væru á hverjum tíma eins og ráðherra orðaði það. Hann sagði deilu aðila þó enn við samningaborðið og það væri þeirra verkefni að ná niðurstöðu sem hann útilokaði ekki að tækist áður en verkfall hæfist. Forsvarsmenn bandarísku fjölmiðlana CNN, MS Now og Politico ætla hafða mál gegn ríkisstjórn Donalds Trump bandaríkjaforseta. Er það gert í kjölfar þess að hann bannaði blaðamennum miðlana inngöngu í Hvítahúsið og á viðburði á vegu þess. Í yfirlýsingu frá fjölmiðlunum segir að banni sé klárt brot á fyrsta viðauka stjórnarskrár bandaríkjana og brjóti einnig gegn þeim grunngildum að stjórnvöld fá ekki að ákveða hvað fjölmiðlar fjalla og hvaða fréttir þeir birta. Nú tilkynnt var vinnuslys í Þingholtsstræti miðbæ Reykjavíkur upp úr hádegi í dag en samkvæmt lögreglu féll vinnupallur í hús og voru tveir menn á honum þegar óhappi varð. Samkvæmt slökkviliði féllu mennirnir 4 til 6 metra þegar voru fluttir að slysa til aðhlynningar en eru með minni háttar áverka. Farið verður yfir helstu tíðindi dagsins í fréttum bylgjunar klukkan 6 en þangað til finnið alltaf nýjast í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
4: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.

0: kotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Vertu fyrstur. Taktu Move.
4: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
5: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
6: Megavika Dominós.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
10: iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og Elko.is. Elko.
11: Kíktu á tilboð vikunnar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
12: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimstæktum vörumerkjum. Pennin húsgögn, nú í Askalind 2A.
13: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
14: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimbor.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
4: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
9: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is.
10: Fylgdu hljóðinu.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta Gullbylgjan.
2: Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuðalitir, skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
0: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
3: Bylgjan kynir Prime Time.
4: Who are you?
5: I'm Chris Hansen.
3: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
4: What's gonna happen to me?
5: What do you think should happen to you?
6: Let's catch us predator.
3: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unnið miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Prime Time. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
7: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
9: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
10: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
11: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
12: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
13: Dale Carnegie. Dale.is.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Talsmaður flugvirkja Félags Íslands segir að Icelandair hafi hafnað frestun verkfalls viku. Á heimasíðu félagsins segir að dregið hafi til tíðinda helgina í viðræðum milli samningsaðila. Eftir þreifingar með milligöngu ríkissáttasemjara hafi innanhús til að verið lögð fram sem samningsaðilar var boðið að vinna með. Hafi flugvirkjafélagi verið reiðubúið til þess og í framhaldinu lagt fram boðum að fresta fyrirhugðum verkfallsaðgerðum 7 sólarhringa eða í viku í þeirri viðleitni að skapa viðsemjendum svigrúm og mögulegan tíma til sátta. Í morgun hafi borist þau tíðindi að Icelandair hafi hafnað því boði. Síðan það fyrst og fremst vonbrigði en veki samhliða uppspurningar raunverulega stöðu samningsviðræðnanna eftir því sem framkemur í yfirlýsingu á VF flugvirkja félagsins sem birt var síðdeis. En lítið þessu næst á helstu fréttir dagsins og höldu fyrst áfram með kjaradeilu flugvirkja við Icelandair sem fyrirferðamikil þessa dagana en hún kom til tals á alþingi í óundirbúnu fyrirspurnum á öðrum tímanum. Þar sagði formaði sjálfstæðsflokksins og þingmaður að á sama tíma og boðaðar væru auknar álögur á ferðaþjónustuna atvinnugrein sem skilaði gríðarlegum verðmætum og skattekjum í ríkissjóð vofði yfir ótímabundi verkfall flugvirkja hjá Icelandair frá með næsta miðvikudegi og hún spurði fjármála og efnahagsráðherra.
16: Hvaða sviðsmyndir hefur ráðaneyti dregið áhrif verkfallsins á tekjur ríkissjóðs og afkomu næsta árs?
15: Spurði Guðrún Hafsteinsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins nú fjármálaráðherra sagði deilu aðila enn við samningaborðið og það væri þeirra verkefni að ná niðurstöðu sem hann útilokaði ekki að tækist áður en verkfall hæfist.
17: En það hins vegar alveg rétt að þarna þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverjum tíma.
15: Sagði Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra. Nú þá hafa ferðaþjónustu aðilar kallað eftir því að lög verði sett á fyrir hugað verkfall flugvirkja þannig að tjóna völdu þess verði ekki meir en orðið Óvissan hafi þegar valdið af bókunum og tilfærslum boltinn sé nú hjá stjórnvöldum.
4: Tjón orðið og mun vinda upp á sig og ég tala nokki með allt þessu verkfalli verður og mun hafa áhrif langt út fyrir þetta líka. Já. Það mun hérna, að því að ímynd okkar sem áfangastæður líka hann undir.
15: Og þetta sagði Bjarnheiður Hallsdóttir, framkvæmdastjóri ferðaþjónustu fyrirtækisins Katla DMI í Reykjavík síðdegis. En við tala við hana í held má finna á Vísi sem og á vef Bylgjunar. Og nánar verður fylst að sjálfsögðu með þessu máli á vef okkar Vísi. Nú en það var fleira í fréttum í dag en þar sem hæst bara í hádegisfréttum Bylgjunar var mikið áhyggjumáli við börnum sem brunum götur bæjarins á rafmagnskrossurum á ógnar hraða. Hefur verið greint frá því að börn allt niður í 11 ára hafi verið á alltaf 100 km hraða en bent á að börn á þessum aldrei hafi hvorki þroska né getu til að stjórna farartæki á slíkri ferð. Lögreglan hefur fengið fjölda ábendinga á Reykjavíkursvæðinu glæfralegan akstubarna á slíkum hjólum og haft hefur verið samband bæði við samgöngustofu og innviðaráðuneyti vegna þessa. En börnum yngri en 15 ára ekki gerð refsing vegna ofsa aksturs. Til skoðunar hvernig unnt að bregðast við.
6: Við horfum dálítið á þetta sem foreldra vandamál. Ábyrgð foreldra náttúrulega gríðaleg í þessu tilfelli. Að kaupa tæki sem komast á allt að 100 km hraða. Okkur skilst að það sé jafnvel hægt að breyta þessu bara í símanum í appi. Þessi hjól eru þannig að þau eru seld í dag og sett máttu vera á 25 km hraða á þeim og þá mega þau vera á göngustígum og gangstéttum. En þau eru framleitt til að ná alltaf 100 km hraða.
15: Og þetta sagði Árni Friðljófsson aðalvarstjóri umferðadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í hádegisfréttum en öryggi ungs fólks í umferðinni verði meðal annars til umræðu og umferðaþingi á morgun eins og framkom í ítarlegu viðtali við Gunnar Geir Gunnarsson hér rétt á þann í Reykjavík síðdegis. Mælum við hlustun á það viðtal. Nú, Kópavogsbær ætlar að skoða hvort herða í reglur fjárhagsaðstoð og önnur stuðningskerfi bæjarins. Bæjarstjóri vill kanna búsetuskilyrði fyrir fullum greiðslum og settur hefur verið á fót sérstakur hópur sem á meðal annars að kanna hvort glufur séu í kerfinu og sannreina, hvort upplýsingar séu rétta

0: Í bestu deildin rólegt yfir sportheiminum í dag. Sérlega langt þriggja vikna landsleikja hlé framundan og mun Karla landslið Íslands í fótbolta koma saman til æfinga á morgun til að undirbúa leik við Eista í þjóðadeildinni á laugardagskvöldi á laugardag. Í kjölfarið eiga strákarnir okkar fyrir höndum útileik við Luxemborg svo heimaleik við Búlgaríu áður en þeir mæta Eistum öðru sinni í Tallinn. Nú fréttastofan þakkar fyrir daginn og verður næst á ferðinni klukkan 7 í fyrramáli hér á bylginni. En þangað til finnum við áfram alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
1: Við spilum bara þessi gömlu góðu.
2: Á gullbylginni.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
5: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
8: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein. Upp. Ferskasta leiðin að próteini.
9: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri. Sérfræðingar í rafgeymum.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: Honki EHS 7, rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjepi, nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL Safiröða.
12: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
13: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
14: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanaust.
15: Vönduð tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í Firði.
16: Betra bak, heilsurúm í sérflokki.

0: fylgdu hljóðinu.
1: Nýr premium myndlíkill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.

0: góðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfoss.

0: Ertu fyrstur, taktu Move.
1: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl. Hringdu í aðstöðina 420-1212.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
3: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
4: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgarinn með kórisku ívafi frá Atlas Næ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
6: Nú eru 10 dagar til jóla eða 10 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Fax Affinity, modern.is.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Haustborgarinn er lentur á Grill 66. Kórest kick frá Atlasnæ á Kómó. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakka. Grill 66. Þú finnur okkur á Ollís.
2: Vinsælasta sýning síðasta leikár snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
4: Við fögnum 106 árum, afmælistilboð í fullum gangi, umboðsmenn land allt, Smith og Norland.
5: Eldhús og baðdagar, taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan.
6: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
7: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Nýr iPhone 18 kominn í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
11: Tillaga sameiningu Almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
12: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni.

0: dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Guldbylgjan.

0: Heldur smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
3: Popmobil í Elborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
4: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
5: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
6: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
8: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
9: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón. Ekki menn sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Er bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16a í Kópavogi.
12: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
13: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
14: Bylgjan kynir Primetime.
15: Who are you?
16: I'm Chris Hansen.
14: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
15: What's gonna happen to me?
16: What do you think should happen to you?
14: Let's catch us predator! Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
17: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
18: Mega Vika! Allar pítsur á matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er mega! Dominós.
19: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
20: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
21: Breaks over. Pásan búin. Með bestu lög allra tíma.
22: Gullbylgjan.

0: kemur Bygla. Réttingaverstað Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
1: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
3: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
4: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15, þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
6: Fylgdu hljóðinu.
7: Bylgjan kynir Prime Time.
8: Who are you?
9: I'm Chris Hansen.
7: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
8: What's gonna happen to me?
9: What do you think should happen to you?
7: Let's catch us Predator! Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Prime Time. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
10: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á kix.is.
11: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
13: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
2: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
3: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifuðu þau smá churros í dag.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Alland og sindri.is.
7: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
8: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
9: Ræfingur. Kalkútt skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is

0: samband á Kompany at kompany.is.
1: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
3: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
4: Dale Carnegie. Dale.is.
5: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
6: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Guttbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
8: Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum sköpum við trausta umgjörð utanum ævintýri sem hreyfa við fólki. Kynntu þér úrvalið á Columbus.is. Columbus ævintýraferðir.
9: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Phoenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
11: Hér er bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíói 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Hix.is.
12: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
13: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
14: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
15: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
17: Þú fær krónóil, gæða olíur og glussa í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
18: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsala.
0: Bestu lög allra tíma.
19: Lifir enn í gömlum blæðum, gullir og nýjum.
1: Gullbylgjan.

0: tíu dagar til jóla eða tíu dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, faxafinity10, modern.is.
1: Í nýju mánuði er loðmyndafjörður þögull.
2: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
1: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
3: Það byrja að tína í dag, ekki?
2: Jó.
1: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
4: Hann er komin. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
6: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
9: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
10: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
11: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
12: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
13: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
14: Hvað ætlað þú að vera á Halloween? Partiland Holtagörum og Partiland.is.
15: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
16: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
17: Kíktu að tilbúð viðkunnar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
18: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
19: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
3: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
4: Þegar kemur að rafmagni þú ekkert minna en meistaraverk Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Snickersvinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37. Í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Lifandi tólist! Kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
7: Gallabuxna dagar í körfi og stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
8: Eldhús og baðdagar Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen allt á 25-30% afslætti Skoðaðu blaðið á húsa.is Húsasmiðjan
9: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
10: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga Garðaþjónusta Sigurjóns
11: Komdu á Metró, opið til 10 í kvöld
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is Þú getur sótt eða fengið sent heim Lyfjaval, heilsa og hamingja
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu Blue.is
14: Kveðja frá Hljóðex Góða skemmtun á Oktoberfest Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni Hljóðex
15: Settu smá Þýskaland í partíið Skraut, búningar og Oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum
16: Hreyfing Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
17: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Mikið magn á lager Vitt.is
18: Bestu lög allra tíma
19: Gullbylgjan

0: the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta

0: Golfbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
2: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
3: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veiti þér skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500. Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
4: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
5: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
9: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
11: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
12: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
13: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.

0: tugþúsundir
1: Íslendinga.
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að tugþúsundir Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
5: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
6: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
7: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
8: Bara að fara aðeins yfir truflusveppaferðina, Ítalarnir sækja ykkur á flugvöllin, beint á óðalið og þar er ykkur útlutað einu svíni á mann og svo er bara farið að leita að truflunum. Já, strax kvöldið, 16 rétta seðil víst, 3 misjöli stjörnur, alveg truflaður staður.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
11: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
12: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
17: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
18: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
19: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
0: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
3: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Hinriksson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
4: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.

0: skilgreinum fullkominn nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggjarétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðir miða strax á miðix.is.
3: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingadæðinar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Liðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
1: Þótt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
2: Bestu lög allra tíma. Í allra tíma.

0: nýtandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
3: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
5: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
6: Framúskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Verðu árangurinn með stolti og sæktum vottin á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
8: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
9: Bókhaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókhald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
10: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
14: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
15: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
16: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
17: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
20: Þessi gömlu góðu.
21: Gullbylgjan.
22: Just you.

0: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
1: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
5: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
4: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengslmannsins við fugla.
6: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
4: Komin í Smárabíó.
7: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskaðettur þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
0: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
8: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
9: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.

0: Ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónakvarf 3. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu, blue.is. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: Íslensku húðvörðnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu þá stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
10: Ný verslun, nýr kafli. Penninn húsgögn er fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
11: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Jallaí! Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
14: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
15: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar, Ísól, Ármúla.
16: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
17: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
18: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
19: Dale Carnegie. Dale.is.
20: Are you ready to roll?
21: Við höldum áfram.
22: Let the good times roll.
21: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Sandler á þessu ári. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
1: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
2: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
3: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
8: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhringin. kemi.is.
11: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
12: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
13: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
14: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
15: Varaflutir, olíur, efnum.